Sa ma ga sa pa da pa ma ga ma pa ni ni da pa ga ma pa sa sa ni da pa ni sa ga ni sa ni da pa ma ga pa ma ga sa.

Sa ga ma ga sa ni sa ga ma pa ma ga ma pa ni sa sa sa ni sa ga sa ni ni sa ga ma sa ni ni sa ga sa ni sa ga sa sa ni ni da da pa pa ma ga ma pa ni sa ga ma ga sa ni da pa ma ga pa ma ga ma pa ni sa ga sa ni sa ni da pa ma pa ma ga ma ga sa sa ga ma sa ga ma ga ma pa da ga ma pa ma pa ma ga ma ga sa sa ga ma sa ga ma ga ma pa da ga ma pa ma pa ni sa pa ni sa ni sa ga sa ga sa ni sa ni da.

Sari sa sa sa sa sari sa sa sa ni sa da. Da ni sari sa sari sa ni da ni da. Ma da da da da ni sa sari sari sa.